0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني اديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام
1: انت بتتكلم عنه لا ده انت الحاسس خد بالك بقى من نفسك